0: slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hitovi zabavne muzike.

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

toliko o nogometu za ovaj sat, prvi sat našeg druženja. Tačno u 8 sati kolegica Sanela Šarić donosi novi pregled vijesti našeg radija, a od 8.30 biramo hit sedmice.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
2: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
1: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
2: Biramo hit sedmice 222679 je glas je broj telefona na koji nas slušate, pozivate. Dakle, hit sedmice kantonalnog radija. Halo, halo.
3: Assalamu alaikum, dobro jutro.
2: Dobro jutro, izvalite.
3: Hit sedmice, je li to bio Ibru Selmanović?
2: Jeste.
3: Lijep pozdrav vama, studiju, reži, muzičkom urednika u svim slušateljima, posebno gospođu Asimi, Arif, moje majd i ostalima dobronamjernim slušateljima. Mi glasamo, moja mama i ja, za našeg Ibru Selmanović, naravno.
2: Može, hvala vam Azra, idemo mi dalje, hit sedmice kantonalnog radija 222679.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate najbolji radio.

marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.